adwuma ɛnu ti yɛ frɛ wo ɔnwanwa ɛnsɛnkyerɛnne ne ɔnwanwa adwuma a woyɛ a wɔyɛ nananom brɛ so no awurade woda so woyɛ hey bro standard ede bro kama ya mama sa standard a kama ya mama oh yehowah